Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arixet Gent 62 pranja 16,95. Bingo!

061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski Most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom Mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski Most, najjeftiniji u regiji.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski